Edison Gold. Zlato je naš posel. Picasso, Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja. Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše